0: murateihin, vaikka maha naijaa, kun ei voi toiki. Maa kun ei tapuhi, maa kun ei ihoa, kun ei kitä voi jotain rahuna. Hei jaha, hei paunamu, hei paunamu, te voi paunamu vee!
1: Hei!

aina ei pitää kiteä potsi, kirjapa, ja pitää aiteen ei kaavana. Tää kiri syyteko tahitama. Etemänga mai vau, tairanga maana, tairanga tangana. Mä voi hakemaan teen ei vaatea, epäkä kaupani, iteen ei ote arha, ote arafaani, mokkaittaa. Ja toi, terangi maaria.

aikoinaan huatui harammaillaan yhtä koko kitsirikon. Miten taahuna pakaraana panifo? Ei luonne ja kuninga. Ota hikin maunga nui. Ota hikitä paino. Maro noa anna temma maatte tangata. Harakee ja itte tangata. Heilu hangata nifo. Ja koko noa uiko näi. Si hei, tsupaiaa! Ngāku puata kukuia ere no raiki ira. Kai hea maite rae hapaina kai taurana tūpāi. Kai taku ariki nui. Tike tike mai rā koe iro toi te ihi. Iro toi te wehi. Iro toi te taku o tō whare. Pai māri. Ngāma te maru rua runga ia koutou. Ngāma te putu putu o te tau. O te marama. O te wiki. Kua nunu mi i kua huri ka wēka. Mauri o mai te tangi hi a mea o kumata. Ngā horangi. Ngā hawa nanga. Ngā kai whakakite i te apapa ai noho nāia nei ana. Ki taku re ana. Āre koutou, whakangaro atura. E koro te ara timu timu. Nei o mokapuna, te tangi a pakura nei māu. Waiho mā o mokapuna, a te kapu hui a mā. E ka wai a iō kura nui. Kia kura rā, kei kura te whiti o matarau nui a hau e. A kā tiha. Kei te iwi

Kaatsukaa! Koitonokin kaatsi puukakka! Kaatsinokin nui! Pakata umainaa tai kahikamatsua! Ataatsuraa huuakka!

0: Teikän jotemoa näin.
1: Kotetsumy herren ootterengi kotakitsumu!
2: Au!
1: Kotetsumy herren ootemoa näin kotakitsumu! Kotetsumy herren ataalata! Epoi herren ei jataa tankotakitsumu! Takitsumu ootara niin kuaukuataan! Kuaukuataan! Tauranga muhana, tauranga tangata, ja vaikka pereruo taakitsumu, omaa taatsua, aittaa rangi, aatsi rangi lui, aatsi pukenga, aatsi tomo pahoi, aranga mai, aranga maira.
3: Kiamari!
1: Aranga mai ki toho rahi, oike ki te whaka nui i a tātou te hui maho, ja rongo hoki ki ngā kōrero, o te hunga rangatari. He oi, kia tere rā ki ngā kupu whakataki mo te moa tea teane. Oi a rā ko te orokohanga mai, o te kura kau papa Māori o ngā tika humunu ki ere taunga. Nā rei rā, o puki a whiki a ke kake a ke ki te tihi o manono, tomo ki a! Puhi ngai tarangi, tuku a tōre o waini.
3: Watahi manai marihui

0: you.
1: Sultan. Otetaan patsi tänne. Koika ua, koika tohu. Aiaha te koti. Aire kite poti. Kite kore kue e poti. Rawa rawa e noti. Aire kite poti. Eta! Tukua!

aina alkoi kunnakin. Kata ku katan naista katankia ja paroinakin jäi. Karukuru ku aatarangi taamaa ja jona rinnana. Takuru paruna muota rangi taamaa ja. Aataa taamatsi. Koorua kote koka eteli. Kote pookia koorua. Kote fitiga majoteraa. Kiataa toi katoa.

0: Ei, Rita, vitsi!
1: Kiviri!
0: Tänkään takemaan Iirangin laaja! Ei mä takana! Ei ota, Fifi! Paka rikki tsiipene! Pana keki tää tatsu! Kooki rikki tää kootsuky! Mä oon maattau vapukärhe! Tämä ringa nyt on fai vahitanga maikia maattau! Nauwe olla tonu vanna! Ekkola ee! Pakana lomaila!

0: mä teon kikaa vahine! Ei kautta mani kei! Ora kaukki pukai naina! Ekku jahu mai! Mara kaa kelaa!
1: Puta, cai, vai, ai, ai!

tulee taatolle nuhokina noita, niin aupee hiilteen paakeha. Kun maa toi tehukana kata hiiltä ja muuhakata, niin